0: Uiți de mașmiucă o clață.
1: Căpățile scale.
2: Poliție la antenă.
3: I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.